0: сіздер Қазақ радиосынан татар тіліндегі достық хабарын тыңдап отырсыздар.
1: Татар әдебиет тарихы бұрынғы замандардан башлана. Хәзір вақытта күп татар тілендә күл язмалар китапханаларда саклана. Татар әдебиет ул нәрсә була? Википедия буенча бу татарларның әдәби әсәрләре генә түгел, ә татар халкының гореф-гадәтләрендә тәрбияләнгән башка милләт вәкилләре дә. Китаплар басылу алдыннан бұрынғы татар китаплары гарәп хәрефләр белән, кул белән язылган. Татарча кул язмалары татар дәүләтчелегенең иң югары дәрәҗәгә үсеш вакытында булган. Ул 14-16 гасырларга туры килә. Урта гасырларда әдәбият башка төрки халыкларның ул үзенеке дип санала иде. Мәсәлән, 12 гасырларда яшәгән Ахмет Ясауи һәм Сулейман Бакыргани. Иң билгеле 13 гасырда язылган Кул Гали шагырның әсәре Кыссаи Юсуф. Булгар шырыннан бүгенге көнгә кадәр килеп җиткән мәртәбәле Кул Галиның әсәрләре берсе. Бүгенге көндә милли гарурларыбыз санала торган алык мирасыбыз булып тора. Беренче яртысында 16 гасырда Казан ханлык зур үсеш вакытында Мөхәммәдияр Галифбек, Кул Шариф авторлар иҗат иткән. Урта гасырларда Сибир суфи мәдәниятының үзәге булган. Сибир шагыйрьләр Икани, Кылыч Саяди, Маҗлиси Сибир шагыйрьләр иҗаты булып санала. Икани шейх булган, Сибиргә килгән ислам динен таратырга. 1602 елларда